0: 能上了。我的祖国。看电影
1: 听到歌的
2: 马冬梅。
3: 什么冬梅啊？
2: 马冬梅啊。
3: 马什么梅啊？
2: 行，大爷你先凉快吧啊。
3: 好嘞。
0: 学交流学的什么时候是给你光影宝盒。
4: 音乐可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。Музыка біздің хиссиятымызды тегімі яқшы ихбадылап, алдырыш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі депішімізге имканет яртып береді. Бұй әрді көпчілік білін музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ең тайын құшалмен. Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

0: 他看见张良高兴地说，好好好，你是个有毅力有耐心的年轻人，我要送你一件宝贝。说着从怀中取出一本发黄了的旧书递给了张良，并叮嘱说，小伙子，把这本书拿去好好研读，十年后你就能成就了不起的大业了。这时候张良才知道老头儿不是普通人，连忙跪下来恭恭敬敬地接过书来。张良刚要开口问老人的姓名，老头儿却说，十三年后你会经过山东的古城山，我在一棵千年老松树下等你。说完老头儿健步如飞地走远了。天亮了，张良低头一看，只见书皮上写着四个古字，太公兵法，这可是周文王、周武王的辅佐大臣姜子牙所著的兵书。张良得到这么好一本兵书，高兴极了，他日夜研读，把里面的兵法战术背得滚瓜烂熟。后来靠着灵活运用太公兵法，张良成了汉高祖刘邦的军师，推翻秦朝，打败项羽，建立了汉朝的天下。巧的是，十三年后，张良果然要经过山东的古城山。张良始终没有忘记赠书给他的老人，就特意前去拜访。张良好不容易找到了那棵老松树，却并不见老人的踪影。只见松树下有一块黄色的石头，张良恍然大悟，黄衣老人原来就是这块石头呀。张良恭敬地对着石头拜了几拜，才依依不舍地离开了。
1: 张良的欧阳的阿克西，张良是的汉白力格力奥斯尼埃拉的一件，кейін хан бәгілігіне Чин Шуан шығал қылып алғачқа, о сәргердалықты яшашқа мәжбүр бопты. Бір күні Жаңлияң өзі ялғыз сұртты сайлы қылып етіп, біліп-білмей бір ақ таш көрікке келіп қапты. Таш көрікнің саласуныда чат сақаллары үштек ақарған, серіқ маты чапан кейіп алған бір бовай олтырған екен. Бовай Жаңлияңның келіп атқалықыны көріп, пүтіні сілкіплі бір пай айықыны көрікнің астығы түшіріп етіпті. Андан Жаңлияңға еш бір тәкәлдіп сізла.
2: Әй, жігіт, айығымны ашық бәгіне,
1: депті. Бұл кепні аңлыған Жаңлиян. Бұлай айығыны қастан көрікнің астығы түшіреткен тұрқлық, неміш қымаңа ашық бәдейді, деп ойлап, көңліді сәл қапы бопті. Лекен бұлайның яшынып қалғалықыны, әркеті қолайсыз екелікіні көзді тұтып, ашықыны бесіп көріктен түшіп, аяғыны иліп шықыпты. Бұлай Жаңлияңның аяғыны иліп шыққалықыны көріп, рәхметмі деместін әксе пұтыны сұнып тұрып.
2: Кедіріп қой,
1: депті. Жаңлиян хан таң қапты. Оның бір тұрып ашық кепті, бір тұрып күлгісі кепті. Лекен о еңілі ерім тізлініп тұрып, бойының айқыны кедіріп қойыпты. Бой езіленгілік білен орныдың тұрып, күлім сірігіне че Жаңлиянға қарап.
2: Егет, дейтің ба әкен, саңа тәлім беріп қойсам болғы дәк.
1: Бәш күндің кейінгі әтігенде көрікі келіп мен білен көрішкен. Депті де, кепіні түгітіп, ғадайғы нече кетіп қапты. Бәш күнден кейін Жаңлиян орныдың сәхәр тұрып, ақташ көрікі қарап меңіпті. Ойлымға ердің бұғай балдұрлы келіп, ақташ көрікті сақтып тұрған екен. О, Жаңлияның кәлігелігіні көріп, қазап білен.
2: Сол тәк, көрішідіған вақытыны келішіп қойған тұрғылық, яшынып қаған адамны сақласан қандақ болуды. Маң-маң-маң, бәш күнден кейін кел,
1: деп тыллапты. Шында қылып, еңі бәш күн өтіпті. Хораз шыллап, таң әмділі сүзілішіге Жаңлиян ақташ көрікі етіп кепті. Ойлымыға ердің о еңі кечіп қапты. Бұлай еңі ашықлынып.
2: Сән яп, яштырып, неманчы хорон! Маң-маң-маң, бәш күнден кейін кел!
1: Депті. Жаңлиян герчі бұлайның бірәр қарамты барлықығы ішенмісі му, фұттырғыныға тән бәргісі келмепті. Бұл қитім о чоқым бұлайдың бұрын берішіні көңілігі пүкіпті. Шының білән төтінші күні кәште Жаңлиян ұқлиянмапты. Ерім кешеділі орныдың тұрып, нәм әм соғық құрауғы дәсәп, алдырап тінәп, ақташ көрікі кепті. Бұл қитім растылы бұлайдың бұрын етіп кепті. Жаңлиян

чаңлянғы таңлап. Егет, бұл китапны еліп, обдан оқу. 10 елден кейін қалтыс оқ ішіне өзіт қычқырысын. Дәп чекелепті. Чаңлян шу чағдылы бойының адеткі адам әмәсілгіні біліп, дәрхал тызынып, өрмет білен китапны апты. Чаңлян бойының сын фамилісіні сорай деп тұрышыға қоуай. 13 елден кейін Шандондығы Гочин шәнтегіден өтсен. Мен бір түп мың еллі қарғайның төді сені сақлаймен. Депті. Бұай гепіні түгітіпла тез-тез қадам еліп кетіп қапты. Таң юрығанда Чаңлян еңішіп қарыса, китапның мұқавысыға Тайгуңның әрби ішлер дәстори деп езілған екен. Бәлі, бұ Джоуын Ван, Джоуу Ванларға хәмден болған вәзір Джиаңзия язған әрби ішлер дәстор екен әмәс мұ? Чаңлян бұндақ яқшы ұрыш дәсторығы ерішкенеден бәк мұқшал бопты. О, кеч күндіз қитыр қынып оқып, китаптықы ұрыш тәдбірлері вә джаң махаратларыны пішіқ егілепті. Кейін Чаңлян Тайгуңның әрби ішлер дәсторыдың жанлық пайдылынып, Хангаузу, Лиу Баңның мұшавері болып, Чын сұлалысыны ағдырып ташлап, Шан Юні мәғлуп қылып, Хан сұлалысыны құрыпты. Дегендәк, 13 елден кейін Чаңлян Шандондығы Гучаң Шантегіден өтіпті. О, өзіге китап соғы қылған бойыны задылы есіден шықармыған екен. Шоңа алайтын йоқлап беріпті. Чаңлян мың тәсті хелігі қиыры қарғайны тапқыны да бойының сайысымы көрінмепті. Әмма қарғайның астыды бір парчы серіқ таштырғы дәк. Чаңлян бірділі әммені түшініпті. Серіқ пәлтолық бой әстіді мұшы ташкен әмәс мұ? Чаңлян ташқа хөрмет білән мәкс тәзім кейін көзі қиымыған бұл.

天的跟着马伊拉说说说节目到这里就结束了，感谢大家的收听。在未来的节目中，我们帮助大家更好地掌握和实用国家通用语言，希望大家能够学以致用，在日常生活中积极使用国家通用语言，提高自己的语言能力和文化素养。下期节目内容更精彩，下期再见。监制苏辉，节目策划剪辑制作努利比亚阿布杜卡德尔，本期节目配音帕尔哈提、努利比亚、麦迪娜、王新奥、周志峰、穆尼热，编辑帕尔哈提、克里木。Бүгінгі Махира білін бірлікті үгінәйлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініше вә ішілтішігі ярдан беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілітіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп вә ішілітіп, өзінің тіл ықтыдары вә мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрхіл, Кенгісаны көршейлі.